0: Hello, I'm Mizera. I call myself that because misery.
1: Dum da ga dum dum dum da ga dum dum dum da ga da ga down. Dum da ga dum dum dum da ga dum dum dum do go do go dum. Ding da ga tung a tang tung da ga tung a tang tung do go do go dum. Ding da ga dum dum dum da ga dum dum dum do go do go dum. Lum boom radio. Digga digga dum.